Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

ha oyo nyame wote asie ye mesen yakopon alaje sam no chamia ba bia won bia na twebe wurade no na sabia wurade wote asie fa ni onyo kase ba sanya kopowa wa chi ye no nkwa

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

Awurade ya ma wa moni adwuma pa wa ye sa wo don kwa tu wo ma yen na yen su ya de moye fuei abenye wo mu chefa o de ye kan se don mo adore.